Bili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan. Kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sjećam. Kad bi znala, ko sam ja, kad

maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala.

siđik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

0: počinje jutarnji program Metradija.
1: Upuli bre to čale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je ovolika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Good morning.
7: Dobro jutro.
8: Buenos dias.
9: Bon.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Ćanu. Pristigla nam je poruka. Pozdrav za Bet Radio. Veliki pozdrav je dežurne ekipe.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
0: Ove subote 20. juna spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis Dedići Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se fantastično

pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota, 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.

0: kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protivprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
4: Za čiste tepihe, tokom cijele godine, postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražila.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Idemo sada veselo uz Baju. Tip top. Od 16 sati i 30 minuta nemojte zaboraviti poslušati još jedan blok malih oglasa za danas.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510

0: čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
3: I eto, došlo je vrijeme da vas pozdravimo i mi, dežurna ekipa iz treće smjene. Iza mikrofona s vama je Selma i družimo se sve do ponoći ove srijede 17. juna. Pred nama su eto sati ispunjeni dobrom muzikom, dobrim raspoloženjem, naravno uz vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, bez obzira da li ste na poslu, u vožnji ili kod kuće. Pišite nam, pozdravite drage osobe. Mi ćemo naravno se pobrinuti da ispunimo svaku vašu muzičku želju, da prenesemo vaš pozdrav ili čestitku. Što se tiče muzike, sve može osim izvorne. Izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide. Eto, pošto ponekad zaluta neka pjesma, neka poruka sa izvornom pjesmom, pa eto da vas napomenemo da samo nedjeljom možete poručivati izvornjake, ovim danima ne može. Sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Eto, neka ova srijeda bude onako lakša uz dobru muziku i dobro društvo. Gdje god da ste, ostanite i dalje u Stala se Bet Radija. Čeka vas dobra muzika, dobra atmosfera, pozitivno raspoloženje. E, sada nešto malo drugačije od prethodne muzike. Malo se vraćamo one 80. Halid Bešlić i Zanesen tom ljepotom. Ali ostanite uz Stala se Bet Radija.

svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru Ćevabdžinica Dženi. Ma prst!

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

kilometri tuge, slušamo Daru Bubamaru. Eto, ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju, želim vam dežurna ekipa. Eto, ukoliko vam se sluša neka posebna pjesma, upucate bek, napravite razmak, zatim napišete tekst vaše poruke sa muzičkom željom. Sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091-910-106, 091-710-104 i 091-510-101. Samo da napomenem da sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji.

Party pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaxis, subota, 20. jun, ulaz 10 km. Rezervacije na 061 33 55 44.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za kuma i društvo na vikendici, šumski mir, Ša i Džani, idi lutko.

Slušamo Ljubu za moje teške rane. 18:57. Prema sponzoru tačnog vremena Bella Mioniksa. A Bella Mioniksa spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Eto, onako lagano ulazimo u večernje sate. Dobra muzika, dobro društvo, dobro raspoloženje, pravi su recepte za ugodno predvečernje druženje na 3-9-ke. I dalje nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje. I nastavljamo sa marketingom i dobrom muzikom, a vi ostanite uz nas.

0: marketing. Bet Radija. Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I uz Halida Muslimovića nastavljamo naše još uvijek predvečernje druženje. Pozdrav od Elde za društvo u Vučkovcima, ako može prsten moje majke. Naravno da može, slušamo Halida, pozdrav za Vučkovce.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Veliki pozdrav za profesora i njegovu ekipu na vikendici Šumski mir. Od ostatka ekipe Ramiren. Ne bilo mi što mi majka misli, slušamo Jašara.

0: devetke.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma, tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Gde ću sad?
3: Pozdrav za društvo na Vidori, ako može Jay. Slušamo Jay.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ulica naše mladosti, nastavljamo uz Jasmina Muharemovića, 20 sati i 28 minuta, otkucava na satu našeg sponzora tačnog vremena, Bellamy Onyxa. Dobro večer svima, koliko god vas ima na našim talasima. E sad, kaže za Envera i društvo u vikindici, ako može Jasmin, naravno, veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, Betovci, pozdrav Selma, tebi, to je dežurna ekipi, poseban pozdrav Lidija, ako može, Bosanac od Lepe Brene. Dobro večer našoj Brčanki, slušamo Brenu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sanja Đorđević, pjevamo večeras do ponoći, družimo se, ispunjavamo vaše muzičke želje, tako da telefone u ruke tipkajte, pišite, pozdravite, čestitajte. Večeras s vama slavimo rođendane, godišnjice, šta god da slavili, neka vam je sa srećom. Pozdrav Selma tebi, pozdrav za sve slušatelje Vet Radija, poseban pozdrav našoj Velidi, ako može za Velidu Sanja Đorđević. Naravno, veliki pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Mirze pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje. Ako može, Mile, zar je prestalo sve? Slušamo Milete.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Za Fudu i društvo u Srebreniku, ako može Rade Lacković, nije mi žao. Slušamo Radeta.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.
2: Zbogom noći, zbogom zore, dobro večer Betovci, nadam se da ste dobro raspoloženi. Večernji je program, večernje druženje koje traje do ponoći. E sad kaže, od mensure pozdrav za društvo Vučkovcima.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za ekipu na vikendici Šumski Mira, poseban pozdrav Kumu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Šta će mi život bez tebe, dragi? Slušamo Silvanu. Mislim da ovi taktovi najavljuju ko šalje poruku. Naša Velida se javlja. Pozdrav od srca, dragoj našoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, mini gospodinu Rokiju, Kokiju i našim dragim slušateljima od Velide. Pozdrav za našu dragu Velidu.

zovu, ne prokineš, nećeš nikad. Kaže, veliki pozdrav za ljepše polovine naše lijepe Bosne, za sve one prevarene, malo podrške ženskom polu. Nećemo zaboraviti Velidine navijačice, naravno pozdrav za radio koji najviše volim, Rocky Koki u potpisu.

Dominantna, slušamo Telu Tojirović. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poslavam pozdrave Lidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za

slušamo Kvaku. Svirajte mi noćas. Opet pozdrav našoj dragoj Selmi, Mini Brčunki i našim slušaocima i slušateljkama koji su uz najljepše talase Bet Radio odveli ide. Veliko srce za našu dragu Velidu. Pozdrav za Janju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za kuma, najboljeg razrednika i za društvo na vikendici Šumski mir.

0: VIP SMS.
1: Zoran Kalezić jednoj ženi koje nema više. Vraćamo se u 78. godinu. Veliki pozdrav za ljepše polovine naše lijepe Bosne i za sve one prevarene, kaže, malo podrške ženskom polu. Nećemo zaboraviti Velidine navijačice, naravno pozdrav za radio koji najviše volim, Roki Koki u potpis. Pozdrav za Rokija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za društvo u kaminu, crvena felga u potpisu.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Jana i Bitanga.

0: VIP SMS.
1: E sad kaže pozdrav za mog rođu Hasu iz Sibovca, Roki Koki pozdravlja sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Milivoje Stefanović, teško mi je zato patim. Selman kaže, pjesma je mnogo dobra, i se Harisam je pronašla i 70. je. Pozdrav za sve Betovce od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi.
2: Teško mi je zato patim.
1: Uživajmo zajedno.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, da nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Dva sata u sucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. 3xw.radiobet.eu.
2: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
4: Ukoliko nas slušate van granica naše zemlje, ukoliko nas slušate u dijaspori, registrujte se na naš VIP servis, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Kuki u nastavku Nebeska suza, poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Almira Zukita od kolega. Slušamo Šabana i Kralja Boeme.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Jedna od mojih omiljenih pesninih. Sama ranjena. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima Odve Lid. Kišu poljubaca šaljemo za Janju.

0: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za društvo u kaminu. Crvena felga u potpisu.
1: Im se, ženim se, stare ću cure, raskrati sve.
2: Ovo je...

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od kuma pozdrav za društvo na Vidori. Ja bez tebe ne mogu da živim. Slušamo Halid.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Srce moje kamen, slušamo Hanku Paldu. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velite. Veliki pozdrav za našu Velitu.

23 sata je 8 minuta na satu kompanije Belam i Onyx. Eto, prvo poluvrijeme u Dallasu je završeno, Hrvatska-Engleska 2-2. Svaka čast, Vatreni, borite se do kraja. Kaže, pozdrav za društvo u kaminu, crvena felga u potpis.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Slušamo Sanju, nije ona žena kao ja. Pozdrav dragoj Selmi, Mini Brčanki i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav naše Velidi.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nataša Đorđević i Doktori. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, Brčanka u potpis. Pozdrav za Brčko.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Kaže Stojo, samo idi, sretan put. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Velidi i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. I naravno pozdrav našoj Emini.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Želji naše Velide, slušamo Šerifa Konjevića.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Dobro veče, Indira Radić Kruk. Slušamo Indiru.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za Eminu, Selmu i sve slušaoce Bet Radija, posebno za kolegu vozača Arnauta. Nije taj čovjek za tebe, slušamo Šerifa.

Slušamo Draganu i Jeleni Košute ljube. I prije nego što se odjavim, ja ću da pročitam poruke koje su nam stigle, koje nismo uspjeli da pročitamo i ispunimo do kraja, ali smo pripremili naravno sve muzičke želje. Šaban, kako si majko, kako si oče, pozdrav za sve slušatelje koji imaju žive svoje roditelje i volite ih kao svoje oči od Velide. Rođa Rajičević, tako je suđeno, laku noć i vama. A Dragana kaže, lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki Emini i slušateljima, želi vam od srca Velida. Hvala, draga Velida, za predivno veče, za predivno druženje, za fenomenalnu muziku, svaka čast, moramo Velidu pohvaliti večeras. I eto, privodimo kraju naše večernje druženje i treću smjenu. Hvala vam na predivnom druženju. Pripremili smo, naravno, listu za ostatak noći i jutra. Za one budne, jel, ptičice? A vama koji idete na spavanje, želimo mirne snove, da se fino naspavate, odmorite za novi dan. Laku noć, Betovci.